say hangta ba ai da u men shwa ba un lek rung shata kum no umaj upam yu jakor tukri tukra usim artet ya ka kun jung upacha ban ken tiu sha lor krem kun pacha ute ning kong banang apring aptan un men shatei sejrong kabu kaba setai la para umpoi perkat kakput babiang uyo yu para baun pasyat ban penhun la donut jing pihun basyat kela klem penno telah syu ui ben yalu para kumta upet desa.